Dostum Shaolin ilgari men bilan o'zining xizmat jarayonidagi bir kechirmishini o'rtoqlashgan edi. U chaqlarda Shaolinning xizmatga tushkunligiga uzoq bo'lmagan, xizmat tajribasi kamchil edi. U yordamchi muharrirlikka tayinlanib, bat yasaganda to'limi tuvan saviyli xatolikdan birini sodir qildi. U masalani boyqiganda maqola alli burun bosh muharrirga yo'lni bo'lganligidan o'zgartay desimi ulguramagan edi. Shu sababdan u bir kecha qiynalib bir tarafdan masala boyqilib qolmasligi o'tkaldan aplab-saplab o'tib olishni o'ylasa, yana bir tarafdan muvofiq bahonadan birini tepib mas'uliyatdan o'zini qochirishni o'yladi. O'yla atsa atganda u yanala 3-chi xil usulni tanladi. Tashabbuskorlik bilan muharrirning ishxonasiga kirib xatoligini e'tirof qildi. O'ylamagan yerdan azaldan qattiq qo'l bosh muharrir uning xatoligini tonishlarini anglab bo'lgandan keyin o'zini noyati tamkin tutdi. Ondan beshini lang'ishtirib qo'yib Shaolinga kichik masalani boyqab vaqtida o'zgartganda keyincha cho'g' masala chiqishdan saqlanqili bo'ludi. Tajriba mana mushunda asta-asta to'planadi dedi. Shaolin menga buning qaramoqqa kichik ish bo'lsa-mu, ammo o'ziga bo'lgan ta'siri noyati cho'g' bo'lganligini aytdi. Bosh muharrirning o'ziga qattiq talab qo'yib, boshqalarga kang qo'rsoqlik bilan muomila qilishdan iborat ish bajarish usuli uningda cho'nqur ta'sir qoldirish bilan birga, ya'ni uning keyingi kasbiy hayotida teximi tirishib ilgirlishiga turtki bo'ldi. Muhokama va bayonda mundaq deyilgan: "O'tgan ishqa salovat, o'tgan ishqa nasihat qilmang, o'tgan ishni surishtirmang." Bu qip bo'lgan ishni qayta tilg'i elish hojatsiz. Tamamlangan ish to'g'risida nasihat qilmaslik, o'tib ketgan ishdagi erishish, yo'qitish va mas'uliyatni surishtirmaslik kerak deganlikdir. Ba'zi ishlar muqimlish bo'lganken, har qancha ko'p so'zlaganning mu foydasi yo'q, talishining qilcha zaruriyati yo'q. Unda qilmaganda vaqtincha ochiqini chiqargan bo'lgan bilan o'ziga mu boshqalarga ziyon yetadigan gap. Haqiqiy sapoliq odamda boshqalarga kam qo'rsoqlik bilan muomila qiladigan qalb bo'ludi. Boshqalar xatolik sodir qilganda ularni o'ngaysizlantirmasdan, aksincha untinsiz ta'sir ko'rsatib, taklif va yordam berdi. Boshqalar bilan berish-kelish qilganda, izzat-ikrom bilan muomila qilgandan boshqa yana qoida bo'yicha yo'l qo'yishni ham bilish kerak. Odam boshqalarga ko'proq yuz berib, o'rinsiz kayfiyat chiqarishlardan saqlanganda, ondan ko'ksi qorni kengaydi, hamma shod-xuramlikka cho'midi.

Esimde qilishcha bir kuni dostum meni bek jon tikib ketdi degan edi. Men onunga "Men azaldan qizlar o'g'illardek munavvar bo'lmasligi kerak deb o'ylamayman. Kelgusida yaxshi erga yotliq bo'lib, g'amsiz yashashdan umid kutmayman. Erishgan turmushimning o'z iqtidorimga tayinib qo'lga kelgan bo'lishini umid qilaman" dedim. Yana bir dostum menga "Sizda qizlardan bek so'qilaman. Biroq kuchlik orzusi yo'q qiz bilan to'y qilib, uni uyda o'ltirg'izaman" dedi. Men ko'nglimda "Hali" deb qo'ydim. Ma'nisi chonqur qoidalarni so'zligim kelmadi. Chunki men mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, hammasini baravar deb qaraydim. Dostum Xiaomi'ning bir inisi bor. Xiaomi noyit munavvar, iqtidori hammani besib tushdi. Uning qo'silish turganda inisi sal bo'shan. Xiaomi'ning momisi bu ishdan bekli afsuslanib, qingroq bekkol, kepkur bekli o'tkur degan yerlik maqol tamsilini aytdi. Buning ma'nosi o'tkur bo'lishga tegishliki o'tkur emas, ammo o'tkur bo'lmaslikka tegishliki o'tkur deganlik bo'ladi. Xiaomi buningga qoyil bo'lmay, nemishqa o'g'il bola o'tkur pichoqqa tamsil qilinib, qiz bola o'tkur bo'lmaslikka tegishlik kepkurga tamsil qilinadi dedi. Ota-onasi Xiaomi'ga uyining inisiga qoldirilganligini qayta-qayta ta'kidlab aytganda, Xiaomi'ning ham ochig'i keldi, ham kulgisi keldi. U azaldan inisidan hech qanday narsani talishishni o'ylab baxmag'a edi. Xiaomi maktabda o'qish orqali tog'liq kentdan chiqib, tang qurdosh qizlar ichida eng istiqbolliklardan bo'lib qoldi. Biroq onasi shu sababli qiz bola ko'p o'qib ketsa, cho'qim yotliq bo'lmaydi deb qattiq andishaga tushib qoldi. Hamda cho'nqur ma'nili so'zlar bilan uniga nasihat qilib, "Taqdir hammaga barobar taqsimlangan. Kasbda bek ufuq qozinib ketsangiz, oilangiz cho'qim baxtli bo'lmaydi" dedi. Bu so'zlarni qilgan ona o'zining qiz bo'lishi sababli baldurli maktabdan chiqib olgan edi. U boshlang'ichdan to'liqsiz o'tirg'i o'rilgan kuni qattiq yomg'ir yog'di. Aslida uni shahardagi maktabga avatmoqchi bo'lgan dadisi, "Bo'lmasa maktabda o'qimig'in" dedi. Navoda u o'g'il bola bo'lgan bo'lsa, ota-onasi balkim har qancha qattiq yomg'irga muqarmasdan uni maktabga yo'lga solgan bo'lardi. Ilgari bunday qarashmaydi. Birinchi qatordagi er ikkinchi qatordagi ayolga, ikkinchi qatordagi er uchinchi qatordagi ayolga, uchinchi qatordagi er to'rtinchi qatordagi ayolga mos keladi. Shuning bilan birinchi qatordagi ayol eshib qoladi. Xiaomi bir qatim bu qarashni ota-onasiga so'zlab berganda, onasi darhol ifoda bildirib, uning ikkinchi qatordagi ayollardan bo'lishini umid qiladiganligini, hargizmi birinchi qatordagi ayollardan bo'lib qolmasligini umid qiladiganligini aytgan edi. Xiaomi, "Ajaba qizingizning eng yaxshisi bo'lishini xohlamamsiz?" deb so'rganda, onasi yanala cho'nqur ma'nili qilib, "Ayol kishiga nisbatan aytganda eng muhimi to'y qilish, yotliq bo'lish" dedi. Dadasi u dastlab birinchi qatorni tanlab, ozroq o'ylanmagandan keyin yanala ikkinchi qatordagi bo'g'in dedi. Bunidan Xiaomi bir kecha azoblandi. Aslida nurg'un odamning nazarida bir ayol har qancha munavvar bo'lgan taqdirdimi yotliq bo'lamasa, hayotda mag'lubiyatchi hisoblanadigan emasmi?

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtay. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rinlashtirilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi Radio Jurnal programmasiga o'rinlashtirilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifaning qalbida bir turib erga, bir turib dadaga o'xshaydigan g'ayvi bir erning obrazi bor edi. Ammo u shuncha yil kutgan bo'lsa-mu, bu obraz reallikda uningga sodir uchrab qolmadi. U o'z ko'nglidagi yigitni kutish uchun eng go'zal yoshlik vaqtlarini o'tkazib taytablik qilgan edi. Uning atrofidagi hamma do'stlar tugidek to'y qilib, faqat uni bo'ytaq qoldi. Dal shu kunlarda sotchi Mansur uningga uchrab qoldi. Mansur Nazifani tunchi ko'riblar to'limi yaxshi ko'rib qolgan edi. Hatto uning yeshining o'zining cho'ng bo'lishimi Mansurga qilchi ta'sir ko'rsatmagan edi. Undaqda Mansur Nazifa bilan to'y qila olamı? Nazifa o'zi kutgan erni uchirta olamı? Quloq qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr dostum, aman bo'lgaysiz.

0: Uzunqu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Taz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori pallaga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sirtda obtob nima degan yaxshi?
5: Yo'l bo'yining manzarasi nima degan go'zal?
2: Havo nima degan sof?

bilan munosabatsiz bo'lib, postsovetning ishlatilishi va asirilishi hamda suvsuptiga bog'liq. Mayli chaqchoq yoki yog'och pul bo'lsin, agar postsovetkich uzun muddat nam bo'lib qolsa, suvsupti nachar bo'lsa yoki pokiz suv doim almashtirilmasa, postsovetkichdan sesiq puroq chiqishi mumkin. Nachar chaqchoqda paydo bo'ladigan selitsiya

Jungoda setilgan mahsulotlarning 90% ko'piraki shu joyda ishlab chiqarilib, Jungo bozoriga cho'nqur yug'urildi. Tilg'a olish arziydigini shuki, sun'iy aql, yeshil, tuvan karbon qatorliq gullanma kasblarining jo'sh urib rivojlanishiga ergishib, Jungo iqtisodining yangi quvvati tez yetilmoqda. 7 ayning oxirida ochilgan Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'inida Kona yangi quvvatning olmishini tez ilgari surish o'tirg'i qo'yildi. Oldingi 7 oyda yangi quvvatning ko'lamlashgan sanoatning eshishiga qo'shgan to'hfa nisbati 50%ga yetdi. Sanoat mashina odamining mas'uliyat miqdori o'xshash mazgildagidan 28.5% oshdi. 3-chi perinteri Litiy-ionlik batareyaning mas'uliyat miqdori o'xshash mazgildagidan ayrim 52.3% va 40.2% oshdi. Yangi energiyalik avtomobilning umumiy setilish miqdori 50%dan oshdi. Yuqori texnikalik kasblarga selingan mablag' o'xshash mazgildagidan 5% oshdi. Demak, bir qator sonliq ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, Jungo yasimichiligi kasb zanjiri, qimmat zanjirdagi o'tira yuqori saviyaga qarab burilish yasashni tezlatib, yangi quvvatning iqtisodiy taraqqiyotga bo'lgan teraklik rolini davomli kuchaytirdi. Kuchlik yangilik yaratish hayotiy kuchi tashqi mablag'ni jalb qilib, Jungoning taraqqiyotiga davomli kuch qo'shdi. Dunyodagi pokizlash mulozimati bilan ta'minlanuvchi korxona Germaniya Kaxgroyning aloqador mas'uli mundaq dedi. Yaqinda Groyimiz 30 million yuan mablag' selib qurgan Jiangsu Changshu 3-chi qarorlik zavodi rasmiy tijorat boshladi. Kelgusida Groyimiz yana yerliklashtirib, yangilik yaratish va ishlab chiqarish o'rinlashtirmasini davomli ilgari surib, Jungo bozorining hayotiy kuchiga tayinib dunyo pokizlash kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishiga kuch qo'shdi. Buningdan boshqa, Jungo iqtisodining avrishimligi sirtdagilarga cho'nqur ta'sir qoldirdi. Tashqi savdoni misol qalsak, tashqi muhitda aniqsizlik ko'payish, qo'rqinchlik kuchayish qatorliq hirslar oldida, oldingi 7 oyda Jungoning mol import, eksport umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 17.3% eshib, kuchlik avrishimligini namoyon qildi. Shundoqla dunyoga qimmatlik aniqlik ato qildi. Tilg'a olishga arziydigini shuki, oldingi 7 oyda Jungoning import miqdori 22% eshib, eksportdan 8 point yuqori bo'ldi. Bu Jungoning ham dunyodagi darajadan tashqari setib olguchi, ham darajadan tashqari sotquchi ekanligini yana bir qatim isbotladi. Bu yildan buyon Jungoga eksport qilish faoliyati Belarusiya, Germaniya qatorliq davlatlarda o'tkazildi. Bu Jungoning xalqaro iqtisod savdoda o'zaro manfaat yetkazish hamkorlik bo'shligini uzluksiz kengaytirib, Sodining tangpun taraqqiyotini ilgari surganligiga guvoh bo'ldi. Navbatda xalqaro vaziyat murakkab va keskin. Ichki ehtiyoj yetarlik bo'lmaslik masalasi yanali gavdalik. Iqtisodiy taraqqiyot yana nurg'un xavf-xatar va xirisqi duch kelyapti. Lekin oldingi 7 oydagi iqtisodning yurishidan qaraganda, Jungo iqtisodining muqim bo'lishdan iborat asosiy ritmi o'zgarmadi. Yangi quvvatning o'sib yetilishi, zo'rishi, islohot ichib etishning kengayishi, cho'nqurlashishi, makro siyosatning kuch chiqarishi, unumining o'sishiga ergishib, Jungo iqtisodning sijil yangilikqa yaxshi bo'lishga qarab taraqqiy qilishini ilgari surib, 15-5 yilning yaxshi boshlanishini tirishib ish qo'shurdi. Бумо дунё иқтисодига техими көп Jungo пурсти илиб келади. Худди Нигерияда чиқадиган Қуёш газетининг обзорида айтилгандек, келгусида Jungo пурсти 2.0, Яр шари пурсти 2.0га ойланиб,
dünyanı texmi köp paydidin tən bəhrman qılıdı.

Nazife kichigidin ota-onasi va aksdan ayrilib qolgachqa mehr muhabbatga to'lim tashna edi. Bo'libmi, bo'yiga yetib to'y qildigan vaqtlarga kelganda yishi o'zidan cho'ng, o'tkir fikrlik masalani hal qilganda o'zini og'zi qartib qo'ya oladigan mursiga ishonch bilan bosh qo'yishga arzigudek bir erni ömürlik loyiq qilishni o'ylaydi. Ammo qerishqandek uniga uchirgan bundoq erlarning hamon oilasi bor bo'lib chiqadi. Atrofida cho'kilib yurgan o'zining kichik sodda yigitlarga bo'lsa uning qaraydigan ko'zi yo'q edi. Ammo u aslida chiroyli, o'zgacha mijozli, qo'nchiboy, tabiiy go'dak chiroy bo'lg'achqa o'zidan xilil kichik yigitlarmi uni agib boqadi. Bundoqda Nazife ko'ngildagidek loyiq topa olami? Uning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, deqqatingiz bugungi radio jurnali programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulining Notanish kecha nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Shirin Gultoxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifaning qalbida bir turib erga, bir turib dadaga o'xshaydigan g'oyibiy bir erning obrazi bor edi. Ammo u shuncha yil kutgan bo'lsa-mu, bu obraz reallikda uning qizlariga uchrab baxmadi. U o'z ko'nglidagi yigitni kutish uchun eng go'zal yoshlik vaqtlarini o'tkazib taydaplik qilgan edi. Uning atrofidagi hamma do'stlari degidek to'y qilib, faqat uni bo'ytaq qoldi. Dal shu kunlarda sotchi Mansur uningga uchrab qoldi. Mansur Nazifani tunchi ko'riblar to'limi yaxshi ko'rib qolgan edi. Hatto uning yeshini

tayyorlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stim, omon bo'lgaysiz.

Ali miras doirasi masalasiga chetiladi. Paychiki bir xil qimmati bor aksiya. Puralar qonun bo'yicha ega bo'lsa, shaxsiy mol-mulkka aylanadi. Jang Wei'ning qonunliq shaxsiy mol-mulki bo'lgan ekan, u vafot bo'lgandan keyin tabiiy holda uning miras qatoridan o'rin oladi. Uning varisi Jang Ming qonun bo'yicha varislik qiladi. Jang Ming hisobotnoma va maxfiy nomerni bilmagan holda u otasining paychiki hisobotiga varislik qilmoqchi bo'lsa, avval o'zining hisobot egasi bilan bo'lgan munosabatini isbotlashi, o'zining birdan-bir qonunliq varisi ekanligini isbotlaydigan isbot tayyorlashi kerak. Rasmiyatni bejirib bo'lgandan keyin aksiya shirkati Jang Mingning hisobot ismi va maxfiy nomerini o'zgartirishga ruxsat qiladi. Hisobot qoldiqini tekshira olaydi va pulni ala olaydi.

0: ата-анасы фарзандларының жастын ияны қылышны мустақил қарар қылсы боламды. Төәнде мұхбіріміз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Ата-анасы фарзандларының жастын ияны қылышны мустақил қарар қылсы боламды. Ван Шаочаңның әуірісіңлісі Чин-Чин ер білін білі етәуіреш апытыда етім қалған үш балыны беқевіліп, бір айлы кішілері башқыларының әвісі кәлгідек хошал хорам тұрмыш кәчірді. Бірақ ойлымыған ерден оларының бішіға палакет келіп, чоң оғлы Ян-Ян тасадыби хадесіде бәқтке қаршы өліп кәтті. Чин-Чин білін ері бұ қайғылы хәвәріні аңлап қаттық азапланды. Ян-Ян ilgiri texmi ko'p kishiga yordam qilish uchun o'lgandan keyin Jastini iyoni qilg'usi borligini aytgan edi. Chin-Chin bilan eri balimiz o'lib ketgan ekan nima uchun uning Jastini iyoni qilib ahamiyatli ishlarni qilmaymiz deb o'yladi. Undaqda ota-onasi farzandlarining Jastini iyoni qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Bu dilo misali kishilar o'z badindagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini axsiz iyoni qilishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetiladi. O'z badinini iyoni qilish amaliyotda tabiiy egalarining o'z badinidagi to'qilmalarni idora qilish huquqini yurgizishdagi konkret usulni ko'rsatadi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimalarga asoslanganda kishilarning o'z badanidagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini iyoni qilishi tovandagi 4 prinsipga uyg'un bo'lishi kerak. 1-chi, ixtiyoriylik prinsipi. Iyoni qilish qilmaslikni to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z ixtiyorligi bilan qaror qiladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning zo'rlab, aldab, ozdirib iyoni qildirishiga yo'l qo'yilmaydi. 2-chi, haqsiz iyoni qilish prinsipi. Iyoni qilg'uchiga har qanday haq yoki foyda berish, a'zolarni ilib sitish mani qilinadi. Bu yerda shuningga diqqat qilish kerakki, qonundagi belgilimiga asosan, iyoni qilg'uchiga yoki yaqin urug' tuqqanlarga yordam puli, to'liqlama qatorliqlarni berishga ruxsat qilinadi. 3-chi, qonunda belgilangan shaklni qo'llanish prinsipi. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z badindagi hujayra, to'qilma a'zolarini va jastini haqsiz iyoni qilishga qo'shilgan bo'lsa, iyoni qilishni qaror qilishda yozma shaklni qo'llanishi kerak. Vasiyat qoldirsimi bo'ladi. 4-chi, qo'shildi deb qiyosan hukm qilish prinsipi. Tabiiy ega hayot vaqtida iyoni qilishga qo'shilmaydiganligini bildirmagan bo'lsa, u o'lib ketgandan keyin uning jo'risi, quromiga yetgan farzandi, ota-onasi iyoni qilishni birlikda qaror qilsa bo'ladi. Iyoni qilishni qaror qilishdimi, yozma shaklni qo'llanish kerak. Bundan boshqa bilib olishga bo'ladiki, o'lgandan keyin iyoni qilishda o'lguchining aniq ifoda bildirishi hojatsiz. Qarshi chiqmasi bo'ladi. Bu yerda shuningga diqqat qilish kerakki, agar jo'risi quromiga yetgan farzandi ota-onasi o'lguchiga qasd qilgan ahvolda ularning iyoni qilishni qaror qilish huquqi bo'lmaydi. Bu dilo misolida Ян-Ян hayot vaqtida o'zining jastini iyoni qilish maqsadini bildirgan. Ota-onasining mu iyoni qilishni qaror qilish huquqi bor. Shuning uchun ular o'rtaq qaror qilgandan keyin Ян-Янның jastini iyoni qilishga bo'ladi, biroq yozma shaklni qo'llanish kerak. Чунха халық жумуриетінің хақтылап қанун дәстурының 1006 маддысыда мұндақ бәлгіленген. Толық хақтылап әркет ұқтыдарыға игі кішілер өз бәдіндегі хүйжәйрі, тоқылма әзаларыны вә жәстіні хақсыз ияны қылышны қанун бойынша мұстақыл қарар қылышқы хуқуқлық, әрқандық тәшкілат яки шәхсінің зорлап, алдап, ауздырып ияны қылдырышыға йол қойылмайды. To'liq haqtalab harakat iqtidoriga ega kishilardan oldingi tarmoqdagi belgilimi bo'yicha iyoni qilishga qo'shilganlari yozma shaklni qo'llanishi kerak, vasiyat qoldirsimi bo'ladi. Tabiiy ega hayot vaqtida iyoni qilishga qo'shilmaydiganligini bildirmagan bo'lsa, u o'lib ketgandan keyin uning jo'risi, quromiga yetgan farzandi, ota-onasi iyoni qilishni birlikda qaror qilsa bo'ladi. Iyoni qilishni qaror qilishda yozma shaklni qo'llanish kerak. Hozir nurg'un kishilar jasad Әзі қатарлықланы ияны қылышының әхмейтіні тонып етіп, жәсәт әзі қатарлықланы өз ұқтиярлықы білән ияны қылғучылар қатардың орын алды. Тибі, давалаш, сәхия ішлерінің тарақиятыны ілгір сүріш, текімі көп кішілерінің хайатыны ұзартыш, Cəsəd yəki əza qatarlıqlarını iyanı qıladığan yaxşı işlərini qılışqa ilham veriş üçün Həqtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də Adəm bədənidiki hüceyrə, toxulma əzalarını və cəsdini iyanı qılışının tüp qaydisi bikdildi. Şunun bilən bir vaxtda öz ixtiyarlıqı bilən buluş və əxsiz iyanı qılış prinsipi iniq təkidləndi.

bir parça sistemlik umumi bayonda ko'rsatilishicha, qatliq postiq mevalarni ushoq yemaklik o'rni yeganda keyingi tomoqda energiya qabul qilishni ko'rinarli tovallatgani bo'ladi ekan. 2021 yili e'lon qilingan oziqliq modda jurnalidagi bir parcha sistemlik umumi bayonda ko'rsatilishicha, qattiq postliq mevaning qabul qilinishi badan og'irligini oshirmaydi ekan. Ba'zi qattiq postliq mevalar, masalan, o'rik mevg'izi bal oilamizning kichkildishga foydali bo'lishi mumkin ekan. Umumiy dalil isbotlar qattiq postliq mevani sog'lom yemak ichmakning bir qismi qilishni qo'llaydi. Bu mayni boshqurishga foydali. Uning ustiga qattiq postliq meva yemaydiganlarga solishtirganda doim qattiq postliq meva iste'mol qildiganlarning badan og'irligi texmi muqim bo'ladi. Agar odatda qattiq postliq mevani boshqa sog'lom bo'lmagan ushoq yemaklarning o'rniga tashlaganda umumiy yemak ichmak sifati zo'r darajada yaxshilandi va yuqori ko'tarildi. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni bir siqim taxminan 10 gram atrofida asl tandagi qattiq postliq mevani yeng. Shakar va tuz qo'shmang. Ham mayda pishirmang. 3. Salmon beliqi. Salmon beliqining may miqdori bir qadar yuqori bo'lib, har 100 gramida taxminan 7-8 gramdan 14 gramgacha may bo'ladi. Bu okun beliqi, seriq ko'rbil beliqi, tasma beliqqa qaraganda yuqori. Teleskop beliqidagi may miqdorining 15%dan yuqori. Issiqlik miqdorimi tabiiy holda to'man emas. Har 100 gramida 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyagacha bor. Bu xil ahvol nurg'un urug'lig'ichilarni kayniga tajiddi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblandi. Bulibmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tengshashga yordam beradi. 2010 yili e'lon qilingan oziqliq modlar jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak ichmak andisi badandagi may nisbati va bal aylanmasi bilan munosabatli ekan. Undan boshqa salmon beliqi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 gramida 17 gramdan 20 gramgacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilliq yemak ichmak to'yish tuyg'usini ko'rinarli oshiradi hamda yemakning issiqlik effektini oshiradi. O'riqlashqa texmi foydali. Undaqda qandoq yesa texmi muvofiq bo'ladi. Jungu aholining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qaytim beliq yeyish yoki har haftada 300 gramdan 500 gramgacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qaytim salmon beliqi yeyishni tanlasak, bu har qaytimda bir olqanchilik yeganga barobar keladi. Qo'rma qo'rish va ta'min tengshash usuli jihatida o'rdib pishirgan eng yaxshi. Onundan qalsa, mayda pishirish tavsiya qilinadi. Tuxum seriqi. Tuxum seriqi izchil yuqori maylik yemaklik deb qaraladi. Uruqlash maqsadiga ham badan chiniqtirish maqsadiga nurg'un kishilar oqsilni yeb tuxum seriqini tashlab etadi. Bu haqiqatan afsusnarlik ish. Tuxu oqsilig'i selishtirganda tuxum seriqi tarkibida haqiqatan may va issiqlik miqdori yuqori bo'lib, tuxu oqsilining natijasiga to'g'ri keladi. Ammo boshqa nurg'un oziqliq tarkiblari jihatida tuxum seriqi tuxum eqiga qaraganda foydali tarkib ko'p bo'ladi. Masalan, kalsiy, fosfor, magniy, temir, selen, karotin, vitamin A, vitamin D qatorliklar. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni 50 gram tuxum yeyish tavsiya qilingan bo'lib, bu bir tuxumga barobar keladi. Hisoblab ko'rsak, bir tuxum seriqi ta'minlagan issiqlik miqdori taxminan 66 kilokaloriya bo'lib, yarim olmachilik yuqori emas. Bundan ansirmasakmi bo'ladi. 2020 yili e'lon qilingan oziqliq tadqiqoti jurnalida e'lon qilingan bir parcha tadqiqoti ko'rsatilishicha, sog'lom kishilar uchun aytganda, har kuni 1-3 kishi tuxum yesa, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirvatmaydi ekan. Uning ustiga, butun tuxumning to'yish tuyg'usi yolg'iz oqsil iste'mol qilishdan ko'rinarli yaxshi ekan. Agar atigalik tomoqda tuxum yesa, qisqa muddatli ochlik tuyg'usini tovallatgili, hamda keyingi tomoqning energiya qabul qilinishini ozayt qilib bo'lar ekan. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi. Mayni ozaytish mezgilida har kuni bir butun tuxum yeyishda masala yo'q. Agar qondagi may normalsiz bo'lsa, har haftada 5 dona tuxum iste'mol qilsa bo'ladi. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli suvda pishirilgan tuxum, o'rda pishirilgan tuxum uyutmasi. Butun pishirilgan tuxum bo'lsa bo'ladi. Mayda pishirilgan tuxum azroq bo'lgani yaxshi. Mayda pishirilgan tuxumni ancha bek tavsiya qilinmaydi. 5. Avokado. O'rmon seriq meyi deb atiladi. Uning may miqdori har 100 gramda 15.3 gram. Issiqlik miqdori mo'tovanimiz. Har 100 gramining 171 kilokaloriyaga yetadi.
Bu, mutlaq köp sandiki kündi istimal qildigan meyvelerden xeylili yuqri. Ayrim-ayrim halda aplesin, alma, bananın 4-tasi, 3-tasi ve 2-tasiga to'g'ri keladi. Biroq, avokado meyning yuqriligidan ansirman. Asosligi yakki to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, yurak kesilishi va sakta bo'lish xavfini to'valtishga foydalik. Shuning bilan bir vaqtda yana qondagi may saviyasini yaxshilashga foydalik. 2013 yili oziq-ovqatshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, yemek ishmakda avokadoning qabul qilinishining yemek ishmak oziqligini yaxshilashga yordami bo'lishi hamda badan og'irligini eshishi bilan munosabatsiz bo'lishi, hatto badan og'irligini boshqarishga yordami bo'lishi mumkin ekan. Amerika yurak kasalliklari jamiyati jurnalida e'lon qilingan yana bir turkum tadqiqotda bayqalishicha, har kuni bir avokado iste'mol qilganda quramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilaganlik bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tovon sichliqdagi yog' oqsili xolesterin degandek. Undaqda qanday hisob muvofiq bo'ladi? Har kuni yerimdan ichib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qildigan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib bulqig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6. O'dak topini. Tuzlangan o'dak topini, tohu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsangiz yanada o'dak topini yaxshiroq. Tohu putini silishtirganda o'dak topining issiqlik miqdori bekli tuvan. G'ajilganda besimni yeniklatgili ham ishtahani bosqili bo'ladi. Sıxlıq yükü az boludu. Hər 100 gram toxu putudiki may miqtari 16-14 gram. Sıxlıq miqtari təxminən 254 kilokaloriya. Ödək tapındiki may miqtari aran 1-19 gram. Sıxlıq miqtari təxminən 150 kilokaloriya bulub, sıxlıq miqtari toxu putudun 41% yaqın tövən. Şunun bilan bir vaqtda ödək tapın tərkibidiki axsıl miqtarımı yaman əməz bulub, hər 100 gramda 26-19 gramı yedudu. Toxu putudun səli yuqri. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi. Bir kunda 2-dan 3-gacha kontrol qilish kerak. Eng yaxshi tavsiya qilingan yeyish usuli suvda dimlab pishirish, tuzlab tayyorlash. 7. Yangyu. Yangyu tarkibida kraxmal mo'l bo'lib, doim ko'pchilik tarafidan samirtadigan yemaklik deb qaraladi. Amaliyotda yangyuning issiqlik miqdori guruch tamiqidan xilili tuvan. Agar guruch tamiqining yerimini yangyuga almashtirib yesa, butun tamoqning issiqlik miqdorini tövalitib qolmay, yana yemaklik talosi, kaliy, vitamin C qatorliq oziqliklarning qabul qilinishini oshiradi. Texmi muhimi 1955 yili Yevropa kelinkilik oziqshunoslik jurnali e'lon qilgan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, yangyuning to'yish ko'rsatkichi doim uchraydigan barliq yemaklar ichida oldin qatar turadi ekan. Uning to'yinish ko'rsatkichi oq bulkining 3-chasidan yuqori ekan. To'yinish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tamoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini azaytqilib bo'ladi. Albatta, buning o'riqlashga cho'ng yordami bo'ladi. Undaqda, buni qandoq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Yangyuni qisman asosliq yemaklarning o'rniga dastish kerak. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni donliq ziraatlardan 200 gramdan 300 gramgacha, barangi turdikilardan 50 gramdan 100 gramgacha iste'mol qilish tavsiya qilingan. Odatda yerim toldan bir talg'icha yangyuni nefan, ugra yoki oq momilaning o'rniga almashtirib yeyishga bo'ladi. Eng tavsiya qilingan yeyish usuli dimlash, pishirish, qoqlash qatorliqlarining hammasi bo'ladi. Yangyu botqisini astalash kerak. Imkon qadar mayda pishirmaslik, yangyu qalamchisini qo'rma o'rinda qo'rmaslik kerak. Albatta yangyuning tomoqdan keyingi qon shakarining muqim bo'lishiga texmi foydasi bor. 8. Guruch uni tamiqi. Guruch uni tamoqi kishiga samirtitadigan ta'sirni berdi. Lekin amaliyotda biz odatda yeydigan guruch uni tamoqi, yangyu uni tamoqi qatorliqlarining hammasi o'riqlashga nisbatan do'stona bo'lgan asosliq yemaklar hisoblanadi. Buning sababi shuki, guruch uni tamoqini pishirishda ko'p hollarda erigandan keyin ondan sovutib quritish jarayoni boshdan kechirildi. Kraxmalning qurilmasida o'zgarish bo'lib, ko'p miqdorda tasda hazm bo'ladigan taqabilchan kraxmal hosil bo'ladi. Bu normal ahvolda guruch unining qon shakariga bo'lgan ta'sirining ancha cho'ng bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi ko'pincha 40 bilan 55 oralig'ida bo'lib, qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi tuvan bo'lgan yemaklik hisoblanadi. Muhimi, guruch uni tamoqi bilan o'riqlashning do'stona darajasi yeyish usuli bilan zich munosabatlik. Ko'p miqdorda may, tuz, shakar go'shi qo'shilib ketgan guruch uni tamoqi, tamoqdan keyin qon shakari va issiqlik miqdorining tez o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi?
Yeterlik miqdarda

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынамын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorligim bilan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Боран чапқындынны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтіп атқанларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
4: Каинатки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла Тенім тапмай тарыш арқылы өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны башылған чағдыки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtiram.
1: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyining kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. O'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: Neyinige?
1: Kündanlı atımız.
2: Qadirlik dostlar, qeyrindaşının yağaş qepi bir tal qara ranglik özək bilan oralğan bulub, bu özəknin asaslıq materiali bir xil yumuşaq mineral grafitdir. Grafitning buningdek ishlatish o'rni bo'libla qolmay, u yana tog' hosil qilishdagi to'p qari hisoblandi. Yer sharining shakl o'zgartirish xatirisi. Dastlab yer sharida tog' yo'q edi. 2 milliard yil ilgari tog' tizmalari keng ko'lamda shakllanishga boshlagan. Tog' tizmalari hargizmul dal daraxtlarga o'xshash qat ko'tarib turmaydi, balki purilishib ketgan raqqa o'xshaydi. Yer sharining sirtqi yuzidagi tog' daryolar, egizliklar ayvatli ko'rindi. Darvaqa bu qattiq bo'lgan litosfera qavatining qalinligini yer sharining diametri bilan solishtirganda, xuddi olma posti va olmaga o'xshaydi. Ya'ni litosfera qaviti faqat nipis bir qavat bo'lib, sirtqi postining osti suyuqlikdek oqadigan astenosferadan iborat. Uning ustiga bu qavat yana bir necha parchaga bo'lingan bo'lib, xuddi suv yuzida laylab turgan moy bo'yoq rasmi sizishga ishlatilgan raqtga o'xshaydi. Doim o'zaro soqilib yoki yiroqlashib turadi. Litosfera qayta soqilish jarayonida qisilib, to'mpiyib chiqib, bo'linib, tog' tizmasini shakllantirgan. Graf tosh qatlamini texnosilik qiladi. Tog' jinslarining yuqoriga o'rlishi va tog'larning bo'linishi undoq oson ish emas. Tog' jinslar orasidagi kuchli surkilish g'oyat zo'r qarshilik kuchini paydo qilib, tog' tizmalarining davomliq o'sishiga to'sqinlik qiladi. Graf bo'lsa, ishlab chiqarish turmushda doim siliqlashmay o'rinda ishlatiladi. Tishliq chaq va sharnirni ravon xizmat qildiradi. Qayrindosh bilan xat yozganda uning ravonligini yesqi qilib bo'ladi. Grafning siliqlash rolining ta'sirida bir qism tog' jinslari yer ostining cho'nqur qatlamiga siyrilib tushib ketadi. Üstidagi tog' qatlami bo'lsa to'mpiyib chiqadi. Necha million yildan keyin tog' jinslar qatlami do'linib egizlaydi. Buning bilan tog' tizmalari shakllandi. Yer sharidagi eng cho'ng tog' tizmasi Himalaya tog' tizmasi bo'lib, taxminan 50 million yillik tarixga ega bo'lib, hozirgacha davomliq egizlayotadi. Buningdagi sabablarning biri shuki, tog' tizmasining tuvan tarafida qalin bir qavat grafit bo'lganligidandir. Grafit jalliqlarning jastidan hosil bo'lgan. Grafitlar qanday hosil bo'lgan? Taxminan 2 milliard yil ilgari dengiz okeanidagi laylimi jalliqlarning soni shiddat bilan ko'paygan. Bu kichik jalliqlar o'lgandan keyin ularning tenidagi karbon atomlari yuqori temperatura va besim ostida qayta tashkillanib, grafitga aylanib, xuddi bir qavat qalin paxtliq yotqonga o'xshash dengiz ostiga cho'kkan. Bu bir qavat yotqon tog' jinslarining besishi usti-ustiga do'linish jarayonida tog' jinslar qatlamiga kiradi. Agar bu laylimi jalliqlar bo'lmagan bo'lsa, bugungi kunda biz bu hayvatli tog' tizimlarini ko'ra olmagan bo'lardik. Yer sharining qiyofatimi hozirgidek bo'lmasligi mumkin edi.

0: ата-анасы фарзандларының жастыны ияны қылышны мустақыл қарар қылсы боламды. Төәнде мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Ата-анасы фарзандларының жастыны ияны қылышны мустақыл қарар қылсы боламды. Ван Шаочаңның әуірісіңлісі Чин-Чин ер білән білі етәуіреш апытыда етім қалған үш балыны беқі біліп, бір айлы кішілері башқыларының әвісі кәлгідәк хошал хорам тұрмыш кәчірді. Бірақ ойлымыған ерден оларының бешіға палакет келіп, чоң оғлы Ян-Ян тасадыби хадесіде бәқтке қаршы өліп кәтті. Чин-Чин білән ері бұ қайғылы хәвәріні аңлап қаттық азапланды. Ян-Ян ilgiri texmi ko'p kishiga yordam qilish uchun o'lgandan keyin jastini iyoni qilg'usi borligini aytgan edi. Chin-Chin bilan eri balimiz o'lib ketgan ekan nima uchun uning jastini iyoni qilib ahamiyatli ishlarni qilmaymiz deb o'yladi. Undaqda ota-onasi farzandlarining jastini iyoni qilishni mustaqil qaror qilsa bo'lamdi. Bu dilo misali kishilar o'z bedindagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini axsiz iyoni qilishga aloqador qonunni tatbiqlash masalasiga chetiladi. O'z bedenini iyoni qilish amaliyotda tabiiy egalarining o'z bedenidagi to'qilmalarni idora qilish huquqini yurgizishdagi konkret usulni ko'rsatadi. Haq talab qonun dasturidagi belgilimalarga asoslanganda kishilarning o'z bedenidagi uyjayra, to'qilma a'zolarini va jastini iyoni qilishi tovandagi 4 prinsipga uyg'un bo'lishi kerak. 1-chi, ixtiyoriylik prinsipi. Iyoni qilish qilmaslikni to'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z ixtiyorligi bilan qaror qiladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning zo'rlab, aldab, ozdirib iyoni qildirishiga yo'l qo'yilmaydi. 2-chi, haqsiz iyoni qilish prinsipi. Iyoni qilg'uchiga har qanday haq yoki foyda berish, a'zolarni ilib sitish mani qilinadi. Bu yerda shuningga diqqat qilish kerakki, qonundagi belgilimiga asosan, iyoni qilg'uchiga yoki yaqin urug' tuqqanlarga yordam puli, to'liqlama qatorliqlarni berishga ruxsat qilinadi. 3-chi, qonunda belgilangan shaklni qo'llanish prinsipi. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z bedindagi hujayra, to'qilma a'zolarini va jastini haqsiz iyoni qilishga qo'shilgan bo'lsa, iyoni qilishni qaror qilishda yozma shaklni qo'llanishi kerak. Vasiyat qoldirsimi bo'ladi. 4-chi, qo'shildi deb qiyosan hukm qilish prinsipi. Tabiiy ega hayot vaqtida iyoni qilishga qo'shilmaydiganligini bildirmagan bo'lsa, u o'lib ketgandan keyin uning jo'risi, quromiga yetgan farzandi, ota-onasi iyoni qilishni birlikda qaror qilsa bo'ladi. Iyoni qilishni qaror qilishdimi, yozma shaklni qo'llanish kerak. Bundan boshqa bilib olishga bo'ladiki, o'lgandan keyin iyoni qilishda o'lguchining aniq ifodasi bildirishi hojatsiz. Qarshi chiqmasi bo'ladi. Bu yerda shuningga diqqat qilish kerakki, agar jo'risi, quromiga yetgan farzandi ota-onasi o'lguchiga qasd qilgan ahvolda ularning iyoni qilishni qaror qilish huquqi bo'lmaydi. Bu dilo misolida Ян-Ян hayot vaqtida o'zining jastini iyoni qilish maqsadini bildirgan. Ota-onasining ham iyoni qilishni qaror qilish huquqi bor. Shuning uchun ular o'rtaq qaror qilgandan keyin Ян-Янның jastini iyoni qilishga bo'ladi, biroq yozma shaklni qo'llanish kerak. Jonghua Xalq Jumhuriyetining haq talab qonun dasturining 1006 moddasida mundaq belgilangan. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilar o'z bedindagi hujayra, to'qilma a'zolarini va jastini haqsiz iyoni qilishni qonun bo'yicha mustaqil qaror qilishga huquqli. Har qanday tashkilot yoki shaxsning zo'rlab, aldab, ozdirib iyoni qildirishiga yo'l qo'yilmaydi. To'liq haq talab harakat iqtidoriga ega kishilardan oldingi tarmoqdagi belgilimi bo'yicha iyoni qilishga qo'shilganlari yozma shaklni qo'llanishi kerak. Vasiyat qoldirsimi bo'ladi. Tabiiy ega hayot vaqtida iyoni qilishga qo'shilmaydiganligini bildirmagan bo'lsa, u o'lib ketgandan keyin uning jo'risi, quromiga yetgan farzandi, ota-onasi iyoni qilishni birlikda qaror qilsa bo'ladi. Iyoni qilishni qaror qilishda yozma shaklni qo'llanish kerak. Hozir nurg'un kishilar jasad a'zo qatorliqlarini iyoni qilishning ahamiyatini tonib yetib, jasad a'zo qatorliqlarini o'z ixtiyorligi bilan iyoni qilg'uvchilar qatoridan o'rin oldi. Tibbiy davolash sahiya ishlarining taraqqiyotini ilgir surish, texmo ko'p kishilarning hayotini uzartish, Cəsəd yəki əza qatarlıqlarını iyanı qıladığan yaxşı işlərini qılışqa ilham veriş üçün Həxtələb Qanun Dəsturunun 1006-cı maddəsi də Adəm bədənidiki hüceyrə, toxulma əzalarını və cəstini iyanı qılışının tüp qaydisi bikitildi. Şunun bilən bir vaxtda öz ixtiyarlıqı bilən buluş və əxsiz iyanı qılış prinsipi iniq təkidləndi.

Nazife kichigidan ota-onasi va aksdan ayrilib qolgashqa mehr muhabbatga to'limi tashna edi. Bo'libmi, bo'yiga yetib to'y qilgan vaqtlarga kelganda, ishi o'zidan cho'ng, o'tkir fikrlik, masalani hal qilganda o'zini og'zi qartib qo'ya oladigan, mursiga ishonch bilan bosh qo'yishga arzigudek bir erni umrlik loyiq qilishni o'ylaydi. Ammo qerishqandek, uni uchirgan bundoq erlarning hamon oilasi bo'lib chiqadi. Atrofida cho'g'ilab yurgan o'zin kichik sodda yigitlarga bo'lsa, uning qaraydigan ko'zi yo'q edi. Ammo u aslida chiroyli, o'zgacha mijozli, qo'nchi bo'y, tabiiy go'dak chiroy bo'lg'ichqa, o'zidan xilil kichik yigitlarmi uni ayib boqadi. Bundoqda Nazifa ko'ngildagidek loyiq topa olami? Uning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bola qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulining Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rinlashtirilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sherin Gultoqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mahinur Abdulining Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Nazifaning qalbida bir turib erga, bir turib dadaga o'xshaydigan g'oyibiy bir erning obrazi bor edi. Ammo u shuncha yil kutgan bo'lsa-mu, bu obraz reallikda uning qizlariga uchrab baxmadi. U o'z ko'nglidagi yigitni kutish uchun eng go'zal yoshlik vaqtlarini o'tkazib taytaplik qilgan edi. Uning atrofidagi hamma do'stlari degidek to'y qilib, faqat uni bo'yta qoldi. Dal shu kunlarda sotchi Mansur uningga uchrab qoldi. Mansur Nazifani tunchi ko'ribla to'limi yaxshi ko'rib qolgan edi. Hatto uning yeshining o'zining cho'ng bo'lishimi Mansurga qilchi ta'sir ko'rsatmagan edi. Undaqda Mansur Nazifa bilan to'y qila olami? Nazifa o'zi kutgan erni uchirta olami? Bular qiziqsangiz, deqtingiz davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli dostum, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyar axirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stim, aman bo'lgaysiz.

0: uzunqu yugurishini bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarni mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Har qitim mag'durim qamig'ichi yamashgan, har qitim o'z rekordimni buzgan. Bo'libmi, eng yuqori palliga chiqqan ashu daqiqada, ashu bardoshlik berishning ahamiyati meni maftun qildi.
4: Sırtta aptap nemidige yaxshi?
5: Yol bo'yining manzarasi nemidigan go'zal?
2: Hava nemidigan sof?
3: Yuringlar, sirtqa chiqib, sof havodan qanig'ichi nafas olaylik.

qadrlik do'stlar, shundoq bir kishi bor. U sizning nurg'un sirlaringizni bila oladi. Sabrlik o'tkazib qo'ygan chegingizda siz uchun sabab izlaydi. Bir sinib pinhon yaxshi ko'rib qolgan chegingizda so'zlaringizni uningga yetkazib turdi. Sevgingiz bilan tagishib qolgan chegingizda siz darhol uni izlaysiz. Ko'pincha ahvollarda avarchilik yo'liqqan chegingizda uni aslaysiz. Hayotingizda ana shunday odamingizning bo'lganligidan xushal bo'lasiz. Siz uning bilan birga bo'lgan vaqtingiz, sevgingiz bilan birga bo'lgan vaqtingizning ko'p bo'lishi mumkin. Bu kim? Bu dal sizning samimiy do'stingiz. Shunday bir kishi bor. U doim ota-onasining qanti ostida cho'ng bo'ladi. Qarindoshlik munosabati orqali o'zining o'rnini belgilaydi. Sevgining kuyumi ostida haqiqiy muhabbatga erishadi. Do'stining yordamida iliqlikka muyassar bo'ladi. Siz mana shunday bir qator kishilarning hayotingiz bilan bog'lanishlik ekanligiga, hayotingizni buyutganligiga, uning sizga nurg'un narsalarni ato qilganligiga rahmat aytishingiz kerakligini bilasiz. Biroq og'zingizdan chiqara olmaysiz. Bu odam kim o? Bu odam dal o'zingiz. Turmushda bizni sevgan shu suyumli kishilarimizning qatorida biz o'zimizni sevishni unutib qolmasligimiz kerak. O'zini sevadigan, o'zini hurmatlaydigan, o'ziga ishongan odam boshqalarga ishonadi, atrofdan go'zallik izlaydi. Qiynamasa, yaqinlik kuylarimizdan tang huzurlaylik.

0: Scarlett xuddi kichik balaga o'xshash, u ikkisining o'tkir ko'zlariga dadil qarab turardi. Biz hammamiz birlikda iyani to'plash ishlarimizni yaxshi ishlashimiz kerak. Shunga men Melaniyaga yordamlashib, Ashpukayda turish bersammikin deyman. Ikkimizning borg'ini birsimizning borg'iniga qaraganda yaxshiroq. Sizmi shundoq o'ylaysizmi deyman Melaniya?
1: Bo'ldi, dedi Melaniya amalsiz. Qorliq tutayotgan kunlarda ommaviy so'rinlarga berib, xalqlarga ko'rinish bunundan burun faqatli bo'lib boqmagan ish edi. Shunga u nima qilishni bilmay qoldi.
0: Scarlettning degani to'g'ri, dedi Mervitr xonim.
1: U Melaniyaning ozroq yumshab qolganligini payqab, o'rindan turdi. Kiyimlarini tuzlashtirgach yana dedi.
0: Ishqinglar, hammanglar beringlar. Bo'ldi, Petti, endi tushundirman dema. Doktorxonning karvat bilan dori setib olish uchun pulga qanchalik ehtiyoj chiqishganligini o'ylab baq. Bizning ishlarimiz uchun kuch chiqasanglar, Charlesning ro'yimi sizlardan xush bo'ladi.
1: Bo'ldi, dedi Petti hamma o'zining kuchlik odamning oldida faqatli chora topolmagan odamdek.
0: Salla xaxlaslarni to'g'ri tushundi deb bilsang, bo'ldi baduq. Yaxshi bo'ldi, bakmi yaxshi bo'ldi. Odamning ishangiz kamigidek ish bo'ldi.
1: Scarlett ichidan xoshal bo'lib, qizil, seriq ishkirangdagi rax bilan ayirib qo'ygan pokayning ichiga kirdi. Bu yerni aslida Miklor xonimning qizlari boshqaratdi. Scarlett endi haqiqiy bir cho'ng yig'ilishqa. Hozir tutimiz deb bir yilgich jimjitlik va siqilish ichida azoblanib, sarang bo'lay deb qolganda, ustidagi g'ozlik qari kiyimlarni tashlab, Atlanta bo'yicha eng cho'ng yig'ilishqa kelgan edi. U bu yerda nurg'un odamlarni, sonsiz chiroqlarni ko'radigan, muzikalarni anglaydigan, dangliq kapitan Butler yaqinda qamal liniyasiga berib, elib kelgan chiroyli ko'ngillarni, rahlarni ko'radigan bo'ldi. Scarlett Pukayning kenidagi o'rindiqda o'ltirib, kangri ko'rgazmixonining hamma yerga ko'z yugurtib chiqdi. Bu yer bugun tushdan keyingacha bo'sh va sat bir o'rin edi. Qizlar bilan xonimlarning nurg'un ishlishi bilan hozir bu zalning ichi shunchalik ko'rkam bo'lib ketgan edi. Atlantadagi barliq sham va shamdallarning hammasi bu yerga yig'ilgandek qilatdi. Shamdallarning kumush tagliklari agri jaynaklar, har xil obrazliq odamlarning ko'rinishlari bilan yasalgan bo'lib, shamdallarni hayvat bilan ko'tarib turatdi. Ularga cho'ng kichikligi, rangi, puraqlari o'xshash bo'lmagan shamlar sanjilgan. Bu shamdallar zalning cho'risidagi aslida qural qo'yildigan javallarning, har xil gullar qo'yilib ketgan ustallarning, hamma pokaylarning ustallarida, hatto ochiq turgan derizlarning tagchilarida nurliq yenib turatdi. Yozning illiq oqshimidagi salkin shamol shamlarni bo'sh yelpib, nurni tixmi kuchlantirayotgan edi. Zalning o'tirsidagi to'risdan sangillab turgan, dodlashib ketgan bir tumir zanjirda osma chiroq esiqliq turatdi. Uningga har xil yog'mash o'tlar ortib qo'yilgachqa chiroyli tusga kirib qolgan edi. Zalning tomlarining tuviga puroqliq qarg'ay shoxlar qo'yib qo'yilgan. Bulunglari xuddi shipongdek chiroyli yasalgan. U yerlarda qeri ayollar va ular bilan birga kelganlar ko'proq o'tiradi. Hammali yer gul chechak, har xil puroqliq o'tchiblar, gul chambraklar bilan bezib etilgan edi. Butkul yeshilchiliklar ichidagi davlat bayrog'i bilan boshqa bayroqlarda Janub ittifoqining qizil bilan ko'k simvol qilingan belgilari ko'zlarga alayda tashlanib turardi. Muzikantlarga tayyorlagan sahnimo badiy tusga ega alayda yasalgan bo'lib, yeshil qarag'ay shoxlari bilan yulduzlik bayroqlarning orasiga ko'milib turardi. Asan ko'zga chiliqmaydi. Scarlett shahardagi butun tashtak gullarning hammasining mushi yerda ishkanligini biladi. Elsin xonimning tashtakda o'stirgan to'rt tup kauchuk ko'chitimi bu yerga elib kelingan bo'lib, sahnaning to'rt bo'lingi qo'yib qo'yilgan edi. Zaldagi sahnaning udolidagi tam tarafda